Boczny muczenicze Chrystow Gavrile, mladzieńczeskiego niezlobia i krotości obrazie preczudny, malago truda siego dostojneje pienije prijav, budi nam tepli molitvenik pred Gospodjem, da vodni naša lukavija malovjerijem, gnjevom i bratoninavidjenijem oburevajemi, v vjere, terpjeni i ljubve svjato prebudjem, i tako vse žitije naše prešet, vječnego mučenja.